0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, каже, хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрик Красин, Дино Радя, Лукаш Норвег, за Буркіна Репл.
1: Cel mai puternic putica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
2: Ce ordine!
3: Jo, care te urmă scoară, nu vede.